lite bygga då Kaden alltså i handen åt dagen i June 30th så är tack att den kinnare zi då de agen alltså hade då den application ben jäge eja det kvig och inte att det kid på att äla allt sen där det kid ge eja de application där på kage en alltså så i trots och hade då den så jag handen alltså då June 30th i kaha application add on the certificate.